0: E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te ūpoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te ūpoko.nz.
1: Tūtai o te reinga, kaiti aki o te reinga.